Me taj orqe respir më pas e qerë oksigen. Përkose ajs, përkose mdaj ka sincer ose disper. Majstaj sa mërë gjem urkun fin shi jo gjen. Jo nush të qaj fa kuka nuk maj po se lipsesk. Dino që lokën kare woki të e duart privesk. Nuk kredën vrësht, dom një shuar. Nadaka as të i frashe fëk un vasën un dispar.